0: بلك هنگ الجام قا دايم برنامج ورم غدو انجاري نا دايم برنامج ورم غدو انجاري كرك بس ودو غتول لا كوندول نا دين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان داين بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كويلان كابينه دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك دان جونيو ان لون باركي دون اتوغي نما يدو دين برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik e lain kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi dan beledok na kwa disi tun kari matning kawina donto ke na ine minding azaki ke ina kanji wala kariba a nama a mayram bana support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa su donga kanet bago majram bana na kwa zi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefa na kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagi kana nan itkegila dang idikenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundula dang orren dio kengal kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasina njwana ganma wo tobale kengo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam kwa bay live ndel mang dom bayng una ko san karabayng na uika azangal daimboru su ko bo iding na kwa dengere nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na ko lalan dengen kirson asan kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam yalma kayinga na kayinga.

0: ودايونتو بداوي أمسي هنين إنجيل متى إيم بالي بدي أنيا تسني كيرنت تونا هوكنا نهاريو أري أم إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيا وفاصل أولي نايب وفاصل تقوى السرامة وفاصل تقوى السومة تويا تويو يك إكاجاريت بادها يسوع كريات يايد هاي لوية
1: بينو بيسوع واكم سوري سنگدنا واكم أري برو راتيه Baruk Yahudi had awahan idi. Yasua, awo baruk tindi bakat idi. Fegiria isur kinawa e grimawa atimianu baru nad diapkik. Malia vilatos bario dahai. Am barak hoge badhanit tibadha kitma sewan idi. Lakin Yasua natan diapkik. Are uhakim unne da jabamia. Unta uhakim adad ibre. Uididor kabu kib gal udei wasinibka. Yifdik. Ben odora tokkina amak tak abu kibba rabas yidne bibirin. Aflay udhe guday marrarayna. Bilatos bare ratye. Ke abdokna fidu ghosu taruna. Barabas han Yasua ben masih tiyodib idi. Bilatos bara Yasua hasadate bhai a baro nuna biktinet tona iktin. Bilatos ugadit taulati bista. Tu takatu tontu digad dhai tifdik. بین او تک اون حسنات باویره. آنه امسی بریو سب بی اماک تاوسا حوسوین تیده. لیکن فگریه سورکناو ای گرماو او ده اگو دا بھلی سمیانیت باراباس فدکتیت یسوی مدر ہوئی هرون. بیلاتوس این بری ملی سوهن که آب دوکن فدو گھوسو ترون ایده. باراباس ایدین. بیلاتوس شاوت یسو ابی ویمسیح تیو دیب. Kak avare edit ratie, vara kassa, varo sallaba edin. Bilatos, nan hoi, varu amagna nan gubbabu edin. Lakin barata gegisiani valikiana, varo sallaba edin. Bilatos shaute nan iurie begamo, udai winne tihase na are javuyan. Varu yam yakisiaid udhai suri ae shagut, ani onu take boin haso, vara kai ratamam tena edin. Kassa udhi bhaliyan, bariyu ubo hini kiva dai, are areon kiva dai edin. Malia baru bareo dai, barabas fidik, lakin yasu ab kurbaji shota, are baro salabini jillai nunia. Malia wakime kajar, yasu ab wakime gawai shumiani, kassa ki idbalna. Malia baro halakaho ifranit, adar hamash halak istokna. Malia ekajar kululit navete idinit yasui bugrimai ki dasyan. Kolei uai vidinit bario suri gnafnitka hai kashiyan. Malia bara yahude had adabaywa idin. Ekajar yasui ki tifiyana. O kolei ho ihenit tha it ana. Dorka ugrima ha it ana. Ekajar baro hai kashiyane hari vhala koi gigisyanit baro gamiso ki idin. Malia sallabini jillai hai gigiyan. برا اتفران هوب غيروانه ایکت تکبره ماشاش. برو سیمون ایدن. او تک گنوف دوی و سلیب اسفایکن. ملیا برا گولگوتا ایدن مین ایان. گولگوتا گرمایت میتات میاده. بنتو برا یسو احاب گوامینی بهین. اره اوها همینای توی شاواو. لیکن برود امسیایت اگویتی ایرب. ملیا اکاجر یسو احاب سلبیان هر ای. وریه هلکا گویر آده گدنیت ام اددادن. ملیا باران آتی اس آنیت بنتوی برو اگو ادن. یسوی بگرمای کیباگ اکتبن. اون برو یسواب یهود هد اکاتیب. بریوگی ملو گوهر سلبیانا. گالو ما یگودی دهای ویر اری اتراگودی دهای سلبیان. او دهی هسامین برو نیویانا. کشاتی بگرمای احنا ایگدن. برا برو کو کاسانا یگاوی کات ایتی هریو. می تینات ابتند ایره و گرویوک شدهنه و قواسان آی ارت کتیگ و سالیبین اتی تکوا ایدین. فگیریه سورکنو و حق کوجاو ایگرمو برو های کشیان. برا برو اوده ایره و شدهن. لیکن گرویو شدهن کیده. برو اسرائیل هده اکاته. اون تا سالیبی باتکوی. ملیه هنم برو آمانی نیت. برو قواسان آمانین. و قواسان اون تا برو هرریوک با شدهن. برو آنه و قواسان آئی او رو اید ایدین. اگهارا بریو گیب سلبمیان هن بک برو اماگ ایدن. نب هوب گال هوب کستو توبور تبنمتا. kasu umbe wase roke ktebe neke. Emni tusam hai tekai ho, Yasua tagega hesi aadiya. Eloi, eloi, lama shagaptane ede. Aane bhale ukwasanayo, ukwasanayo, nanu itishheb miyada. Shalikdhai bento ingit bettonai maase unho, baru elia bwalikine edin. Egedi eso bar eso gal daabiyayt asfunji bimre. Baru asfunji haab hami bete. Hindi bhiakwir. Malia yasu agwi jilla iyo. Udha araw on tabaro okna isha diya. Elia yetid ishrine knishbe bedin. Yasu awin hisi masi walikyan hub ishuke salamya. Ben odor halak okwasanay gawib salaw. Makwalisi edo mokik malumhin ishta tubut katatta ililaw katamyana. Imimasha katamyani dingalna. Guda mugaddasa dhaye garu sur ayab iktin yakyani dedhanna. Yasui toyatti yakti hari bara imimashaye efirana. Malia tumadina tumugaddasa ebena. Are guda dhaye dhaye lawyana. Udabitwa ekajar geb ifimwa. Yasuab egwad balin. Tubutte itte rhiyan. Kasto tona tutiket rhiyan hop irkwini da jabamiyana. Sidik umbaru kwasana ay oru edin. Gwidat mat bento ifin sagim hini ishbibna. Bata jalile yasuab iramna. Baru hirwe tena tukuk hiruna. Bate Maryam Magdalena hoy tif. Maryam Yaqubwa Yusuf ittundewa. Sabadi biaret tundewa. Tam bata ifin. Wawa deduil hop. Gaba takrama iktib, Yusuf idne bento ee, baru ukna yasui kuria ikt. Baru Bilatos ebayt, yasui tukenaja hoi hariu. Bilatos tukenaja Yusuf ya unet tona soya. Yusuf tukenaja ya kisiya, nas halaki bishamim. Malia baro gai mimasho, ukna ililawe bitik, firkab ikti bariyo daasye. Umimashi defay are, win awe ki, kualilisiay toy gigiya. Maryam Magdalena wa Maryam Tura wa umimashi githi istana. Toin tumalia sabtu, fagiria surkina wa farisi wa bilatos ibin. Bara, sedna baru masi dhanib ikti dur, be unhara itak, mayit yinaate hari masi yake andi diyabu. Aflai baru kumimash, mayit yina okik daib sekwada. Bariya kuryatya yi etit tukinaja biguharna. Malia odhi soit, baru toyat hoi, Idhan iyad iyadna. An aksiri akhar ikatin. Are aksiri raweka amakkab ikatin idin. Bilatos gwadna. Difnaad umimash barak tharunet thayati se gwadna idhe. Bara umimash aweb ki idini daayi basiyana. Are kajar isu gwadna. Ufasul taqwa suma. Tusabte harita saramati tiyin thangkanet. Fajir karuma Maryam Magdalena wa Maryam Tura wa. Umimash ishbibni jillay gigiyan. Gal dor bentoy tubu tunnet katatta. Onkwanay malak tibrete tikuya eyayt umimash shumiya. Wawe hara kwale lisiyayt ki isa. Baru utalaw ti tebu. Yalakaya are ubaluki deyraba. Ikajar igwadiga unnet baro irkuina. Idiyanit ayada ti teb iktin. Umalak timate dhay bira kuina. Batak yasuab usalla bamiyab teharune tona akten. Baru toy kehay. Baru sur diyab iktiyet tonatit ya kamiya. Maanat baru hoy da sama bekatiyeb omhi shibibna. Aflay willa difna de kuryatiyaye soyana. Baru toyat hoy yakiya. Surok nare jali loki ksakindi. Bentoy baro ritiyadna. Dina. Onta soyan hokna. Edi. Shauti tamad umimashi isgini sakiyana. Irukwina, lakin firhat itabna. Malla daabiyanit kuryatay soti bhyarewna. Galdur yasu abate imrit shobid, bata baryodha eana. Iragaday abiknit baroy abidna. Yasu abate imfarat, bira kwina. Difnaad ani bisana jali lebinit tona soyana. Bentoy barar hee biyadna idi. Taamat masi usalalib sake, gwadi gwae gwadi, Tumadina ibeni tona turhiyane di fagiriya isurkina natka soyan. Fagiriya isurkina egirmage bimrarayini mikir imkirna. Ekajar gudam halaga balsat hiin. ਬਰਾ ਇਕਜਰੇ ਧਾਈ ਬਰਾ ਕਬਗ ਦੀਨ ਇਕੁਰਿਆ ਚਯਾ ਵਾਵਾ ਦੇ ਆਨੀ ਹਿਨਿਨ ਦਿਵੇ ਬਰੋ ਇਘਰ ਨ ਦੀਨ ਆਨ ਭਲੇ ਵਾਹ ਕੇ ਮਿਕਤਿਮ ਨੇ ਹਿਨਿਮ ਬਰੋ ਅਗਬਿਲਿਸ ਨਈ ਅਰੇ ਬਰੇ ਕੇ ਗੁਰਾਏ ਈਫਰ ਹੋਕ ਨ ਇੰਦ ਇਦੀਨ ਅਫਲਾ ਇਕਜਰ ਮਹਲਗ ਈਹੇ ਨ ਅਰੇ ਤੋ ਨ ਬਰਾ ਸੋਮਮਿਆਨੇ ਇਦੀਨ ਅਰੇ ਆਨ ਭਲੇ ਯਹੂਦੀ ਬਿਤਿਕ ਓ ਨਮਸੇ ਓ ਕੀ ਖਦੀਦਾ ਮੇ ਮਲਿਆ ਕੁਰਿਆਤ ਤਮ ਨਮਾਲੋ ਜਲੀ ਲਿਬੇਨ ਯਸੂ ਅਬੇ ਨਦਿਆ ਬਿਕਤੇ ਬੋਰਬ ਏਬੇਨ ਬਰਾ ਬਰੋ ਰਿਆਨੋ ਬਰੋ ਅਬਿਦਨ ਗਵਦੇ ਲਾਕੀ ਨੇ ਥਕਿਆਨ ਮਲਿਆ ਯਸੂ ਅਧਾ ਏ ਆਇਤ ਕਸਤੂ ਥਦ ਆਈ ਤੋਬੂ ਤੁ ਅਤੇਬਰੇ ਤੇ ਵੁ ਅਤੇਫੇ ਅਨੇ ਬਤੇਵਿਆਤ ਸ਼ਾਉਤ ਦਿਫਨਾਤ ਕਸੇ ਹਸ਼ੇਬ ਗੁਦਾ ਕੁਰਿਆਤ ਈਨ ਬਰੇ ਉਬਾਬਾ ਵੋ ਓਰ ਵ ਏਸ਼ੂਕ ਮੁਕੱਦਸਾਏ ਵ ਸਿਮੀ ਮਿਸਨ ਅਨੇ ਸੋਯਾਨੇ ਤੁਕ ਨ ਤੋ ਨ ਅਰੇ ਕਸਤੋ ਬਰੇ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅਨੇ ਹੰਸਿਦਿਕ ਦੀਮ ਆਪ ਗੇ ਬੁਕ ਨ ਏਫ ਤੁ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਗਿਆ ਓਕ ਨ ਓ ਕੀ ਗੇ ਬੁਕ ਨ ਏਫ ਏਦ
0: ਥਸਮ ਤਾਨਾ ਤਿਪ ਤੁ ਤੇ ਮਾਸੂ ਨੇ ਸ਼ਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤੋਇ ਤੇ ਮੇਰ ਨਾ ਏਮ ਬਲੀ ਭੋਇ ਤੇ ਅਦਨਾ ਸਕਨਾਇਆ ਉਨ ਤੇ ਨੇ ਨ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਨਾਇਆ ਨ ਹੋਨ ਅਰੇ ਉਬਾਗ ਵਾਹ ਬਿਤਾਇ ਨੇ ਅਰੇ ਇੰਜਿਲ ਮਤ ਤਾਇ ਏਮ ਬਲੀ ਭੋਇ ਨੀ ਆਦਨੀ।